0: Vi har gravstøtte, en minnestein som det står Håkon på. Så vi har et sted å gå.
1: For my part, I've never had a relationship with that stone. I have a good relationship with the ocean.

0: Vi har gravstøtte, en minnestein som det står Håkon på. Så vi har et sted å gå.
1: For my part, I've never had a relationship with that stone. I have a good relationship with the ocean.